0: パパワンデイ。
1: ポッシャーのポッシャ
2: ー、コスのポッシャー、アンデパワーステーション
1: アンマンデフォメエロリアバフォービアセレエマンデミラオメマンデニ
2: ー。 You are still long to the Pulse in Africana Community Radio
1: アナマミソライエパ。I'm back at me. Come and sound.